0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: 当てて。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツーママーか。

0: キワラクユラッキワラクユラッキワラクユラザ
1: Yeah, I can be that calm, man. キワラク
0: ユラザチャッチャッチャッチャッミャッタキワラクユラザハシタラクユラザ

あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしたって。あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: Chinese speaking Chinese
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言うとこも分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと待ってね。

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってると思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay. One, two, three.

0: had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: would,
1: どうそう、
0: like、
1: ああそれはある多分もっと、
0: right. okay.
1: もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: ところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママーか。

先輩なんての悪くないですよ。さ、毎回やったり達成してるのは人生だった。先輩だって頑張って手が回って同じですよ。先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先輩手が回って先